इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुहु राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं सप्तवादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि रात्रौ सार्धनववादने स्वकीयेषु क्षेत्रीयप्रसारणकेन्द्रेषु प्रसार्यते। संसदः प्रावृट्टसत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 दिनाङ्के प्रारब्धं, यस्मिन् 15 दिवसेषु आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य 12 संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 पारयित्वा स्वकीयं मूलवैधानिककर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37 होरात्मकमेव प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिजसंशोधनविधेयकं 26 पारितं, यच्च गतदिने